0: 近日，美国侵略行径作出果断回应，今后将更强硬地对待违规船只，并威胁对美军基地发起地狱式打击。28号，正在伊拉克访问的伊朗外交部长阿拉格奇表示，管理和全面恢复霍尔木兹海峡的交通是伊朗的责任，任何其他国家或机构均不承担此责任。阿拉格奇还称，伊美谅解备忘录包括在所有战线停火，尤其是在黎巴嫩，这是美国政府的责任。
1: و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه.
2: 好，休息一下，稍后就此话题连线时事评论员丁一凡先生。